0: 远输莫斯科与圣彼得堡。这条纵贯13000公里的茶路，终成欧亚通衢。蒙古国，马背上的国度。这尊雄伟的成吉思汗骑马雕像，屹立在辽阔的漠北草原，它凝望的方向，正是首都乌兰巴托。坐落在乌兰巴托的国家历史博物馆，珍藏着100多件与万里茶道有关的文物。最珍贵的莫过于这块200多年历史的青砖茶，茶砖表面的川字诉说着它的血统。清乾隆年间，晋商在湖北洋楼洞开办大玉川茶庄，而后这里出口的砖茶都会刻上这个显著标志。这块砖茶也成为草原之上炙手可热的珍宝。
1: Эгэд голцоо шар цайг төлбөрт хэрглэж ирсэн. Жишээлбэл нэг хонь бол 3 шар цагаар худалдах жишээ нь. Нэг дотроо бол одоо нэг адууны ширийг нэг юм уу 2 шар цагаар худалдах жишээ нь.
0: Чэн Ли Чин Шан Тоо Дэй 每年把400000箱砖茶运抵草原。哪怕是在人迹最为罕至的戈壁地区，蒙古的传统饮品奶茶也得以普及。奥特贡钦格一家人世代放牧为生，早上他要为家人煮上一大锅奶茶。
2: Айрын ба дүүрэн хэрлэж тухайн үжи өндөө өндөө хүндлээд хоэр гараар өндөө өндөө өндөө хүндлээн байгаа.
0: Ин ча фэнг шанг чуй бэн цао юэн。四座以茶叶贸易为主的大型市镇也逐渐形成，最繁华的要数现今坐落在蒙俄边境的买卖城。这座荒漠中的奇迹之城，在20世纪毁于战火前，曾留下显赫一时的名声。巴彦巴特尔曾任蒙古国色楞格省博物馆馆长。40年前，他带着学生纳仁钦格参与了买卖城遗址的考古挖掘。
3: 当当，我到那个财内活的大吉丁，我到这个那个布斯，
4: 我到因这好有多就是我这个人家，
2: 人家在哪了？人家把这个人家，人家从巴拉乌斯亚带去的，我到那个布斯的，
3: 好有感情。
0: 300年前，恰克图条约签订后，这片荒漠逐渐生长出2座贸易城市，它们相隔边境而望，创造了当时中国进出口总值的1/5。
2: Ерөн хэдэн ерөөс гол гудамжтай. Тэгээ гол гудамж нь 8 арилжаа хийсэн одоо энэ хятад Монгол юм олон хүмүүс ингээд орж гарсан. Тодорхой хэмжээ нь одоо суурин одоо 8 арилжаа хийдэг хүмүүсээс гадна манай одоо Монгол хорол тусдаа. А тэгээд одоо гадаадын бас юунаас гадна одоо тийм даан үндэстэн бас.
0: 去年，随着中蒙俄三国联合为万里茶道申报世界文化遗产。接班成为新馆长的纳仁钦格也在重新梳理展陈。这组遗址上搜集到的茶具包含了俄罗斯人的铜制蒸汽茶炉，蒙古人饮用奶茶的短流铜壶锡制茶壶，还有中国人的传统瓷制茶具。

0: Энэ хүүх фарм дээвэр гэдэг чинь бүгд хятадаас орж ирж, хятадаас яаж хийх нь сурж те. Энэ тоосхийг нё баюунд яаж хатах юм, хамтар шийж дандаа сурал. Тэгээд манайхан чинь дандаа модоор ингэ дээвэрж, модон хантай байсан болвол энэ тоосхон хан, тоос юм баарын дээвэр орж ирсэн. Энэ төр байдаг. Тэгэхээр яг тэгээд энэ нөгөө энэ чинь нөгөө мэрэг төлөг хийдэг, нөгөө савхаар ингэ хүмүүсийг мэрэгэлдэг байсан байгаа юм.
1: 小人融合的还有茶具上的纹样，元代传入草原的青花瓷，龙纹不断演变，到清代，龙角变得更粗短，缠绕龙身的祥云变为卷草纹，是守护草原的象征。你中有我，我中有你，龙也成为共同的文化图腾。
2: 绵延300年，茶和天下的思想从未改变。在天津一路走访的纳仁图雅，对茶文化也有了更深的认识。茶在中国自古就是用来解酒、四海宾朋的。我相信，随着万里茶道的打造，促进文化融亲相气。
1: 正如中国讲求分茶均盏，以礼相敬，水火相济，以和致远。茶香一盏，远播四方，温润人心，共叙文明。
3: 艺术本身是没有界限的，它最大的价值就是打动人，感染人，启发人的思维和想象力，去认识世界的更多的可能性。